0: litt snø.
1: Ja, du har garantert en sånn en i vennegjengen eller i familien, en sånn bedre viter, som alltid har rett, i hvert fall ifølge seg selv da. En Mr. Know-it-all, som selv når de vet at de tar feil, så har de rett, ifølge seg selv. Her kommer en låt som du kan sende til den personen. Den nye låta til Terry Swims på P5. Her Mr. Know-it-all.